ka chingkit khlelang jong ki imlang sa lang baro kwei kini girkom le kilong ka chingpen pao ba shisha ya ka nongrim tipkur tipkha ka ba pensan ya ka jingi buram pat jingkit khle ya ka jingi dei pat kikur la ka long na ka leng ka kmi pat kumjuru na ka leng ukpa habajya ka jingyap kit khot jong ki imlang sa lang gi yawan lang pan ye pelut ya ka por ka bor pat ka jing tersan bakencha men sim jungki bat ka yeng sem ka bakendu ya ka jing do no yela ijong ibah yeng sem apreng ge jej benri war jantia ya gur kom le jngo ya ki long yeng ka badu yela ki jong ki bi ich bathan la tip ya ka la ni la jukhat ya ka kelia be dot ke imlang ka sa lang ka simba ka dei ka kamrong jong ka wei pa ka wei ka long yem ban le jngo ya ka long yeng ka badu no yela gijong ibe ich bathan la kumno kumno sisin ha ka ta ka por bagi kendu ya gijing sungsi ha gi rukom ha ka niam ten rai la ebenta kerpang ya gi dkhot jong ka kur leni ki kha pan pendep ya gijing le niam bakhadu kaniru ka penskem ya ka ta ka jingkit kli pat ya ka jing long renti ha ka imlang ka salang ka jungi ya ka met jong u nong yap ha ka rukom penyat ha ka niam ten rai kham tam ha gi than che ke liang juai la ju ra ban pen chong thach swa ban pen dep ya ka niam ha gi jing kur la ne gi yung blai ba la ju bu ya ka ta ka met na ka ban ta si sngi ar sngi tang ban pen chong thach ya ka ha ka yung kur ka ni ka ai lat ye ba yeng sem ki par lok bat ki par mar jan ban le jing o bat pen pao ya ka jing sngolem bat ban ye kren che phang ka jing im jong ki ba khlat no rang kan bat gi khat jong ka yeng sem ka bala du no kum ki ni ki jing le ki don ka ban ta ka ba kong san ha ka jing pen ko bat ki rap ban wan ra ya ka jing sngo shngan ha ka ban sim jong ki tu ki ba ikun du ya ka jing jia ka ba sngo si namar ba ya ka met la bo ha yeng wat ki khat jong ka yeng sem ki ba dang khamrit ki yo jing hi kai se phang ka jing yap ba ka jing yap ka de ka jing shisha ba ten rai jong ka jing im bat wat ha kar ta ka ba dang rit ro ki yo i ya ki ni ki jing jia ki bengim la ban kier kane ka yarap ro ye ki ban priang ya ka jing ya khlem ga don ka nu ga nu ka jing ting ka jing la jingo ban pen shnga nya ki long ying ba kendo ya ka jing jia kam kut tang hadin ba la dep thang ni tep ya u ne ka brio ka jing wan jingo ki par lok ka yai piteng ha baro ka por jong ka jing sngo si bat kat kum gar kom ten rai kane om duna ya ka lai banai apreng kipnar ya kane gar kom le latip da kitin ki ong lainam lene linam lene lai linam ka bumut ban le jingo ya ka yeng ka sem ka bakendo ban pen pau ya ka jing sngau lam ku jong ki kitu ki bamla ban le cha ka jing le on tep ni thang kila bandang le jingo hadin ro ha ka ne ka rukom ka bangi khon ka lai linam lene ka linam ha ki ni ki jing le jingo ki ba yeng sem bat ki parlok ki ju ai jing ram kat bala sne kham tam ki kan thai ki rap ha ki kam jing kam sem ka ba ai lat ya ki ba yeng sem bala kan du ya ki jing jia pan yo lat pan pan pe ya jing don kam jing ki parlok bat ki nong wan snolem ki sen rang ki don la ka jong ka benta ha ki imlang ka salang pan yarap ya ki long jing ki ba snow si bat kane kayaram pan punduna ya ka jingkit ka bakhia ha ka met bat ka jing sngau jong ki tra ying ka wai pan ka rukam ka ba jumalin ha ki thain jantia ka dei ka bangi khan ka jing ai janam lani ka jing le jingo rangkan bat ka ja ka bala pan khre ka ni ka dei ka rukam ka ba kwerang but ha ka niam tenre ki badang but ha ka niam tenre kidang bat pha ya ka ne ka rukam hadu menta hadin ke jingle aniam bak hadu ki parlok ki paramarjan bat ki bahieng sem ki ye shim menta ban wan ra jing bam ya ka ba la tip kum ka janam cha ka ying ke sem jong ki tu ki ba ye kendu ye ka jing sngo si wat la da shisha kam dei ke jingle aniam han re ka janam kalong shim menta jong ka jing buram ka bak hadu ya ubala khlat no bat ka ai ka jing kershan ka ba don kam
pat ke bakongsan ya ketu ke longyeng ha ketu ke por ke bakidang don ha ke jing sengosi hang ni ja ke thau ya ukhau bala syet kat ban nam pat ke thau ya ke jing le jingo ban pen pau ya ke jing sengolem kum ni man la ka sengi ke wei ni atli ki longyeng ki wan ra jing bam ban pen tikna bakta ke longyeng ke bala du no kanam syat ngan ha ke por ba kidang don ha ke jing sengosi Syaki tanya war jantin apa, kedon ke wai kerkom ke baki dang yaibut haduk kini kisngi, ke baki kot ke cep. Ke cep ke dey uwai pa uwai, balawan sengawulam. Ban ya kenduk ya kita ke bala don ya kata ke jingduk, ki ju pen kam artan ke pisa kat bayok senai. Kene ke cep ke dey kerkom ke bala pen melin, na aduk men merim. Bat kaya rap, ban kersyan ya kita ke longying, ke bala kenduk, ya kejing dia ke bersengosi. Kini kejing le, ki bengile, haki por, kamtam, kejing sengosi, ki sakhi, bat ki pen skem ya kata kejing hikai ten rai jong ke jet penrio. Baha ukun nyo trep nyo skum, ka bahalang ke imlang ke saalang, ne ke bahalang ubabun ubalang. Kam day tang, ka pang ke bangi kren, henre, ka day ke bangi im rengkat, ke bangi le, ha kejing im kejingi, ki baman kesengi, Kamtam, hagi por jong kejingi kendu ya kejing sengosi, jong ki paralok ki pecor, ki kur ki kha, bat ki bahiyeng asem.